0: is on UFM.
1: Di temperature mo Rustenburg le kwa Mahikeng di go 26 kwa Pretoria 25. Puso e gatela maitlhomo go tokafatsa seemo sa tlhwatlhwa e kwa godimo ya theko ya motlakase. Le Northwest University Council e gagamaditse maiteko a go samagana le tiriso dikgoka ya bong. Madume mogaetsho ke tshego fatsoletsie. Puso ya re e tsweletse go sekaseka mekgwa e farologaneng go imolola baagi mo kgatelong ya tlhwatlhwa e kwa godimo ya theko ya motlakase.